Un gom hiro nwen Mago kwe Un nwen gingom ya Kuti kuti Kuti ye Kuti ye.